Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро на 8 септември. Аз съм Валю Красимиров. Часът е 7. Днес Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица, Малка Богородица. Имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Марин, Марио, Мариан и техните производни. Днес е ден на Хасково, ще бъде отбелязан с празнична програма. Днес изтича крайният срок, поставен от Бойко Борисов за официално решение на ГЕРБ относно собствен кандидат за президентския вот. Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е бил открит североизточно от нос Калиакра. Военнослужащите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на военноморските сили, отбелязват от ведомството. Потвърдиха случай на антрак в село Езерче, община Цар Калоян. Въвежда се забрана за движение на животни и фуражи, вакцинация на всички подлежащи животни в село Езерче. Мерките бяха предприети на извънредно заседание на областна епизоотична комисия Разград. Теренът, на който е открито говедото, заразено с антракс, ще бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела, се посочва в информацията. Над 15 милиона евро може да достигне стоеността на около 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарен автомобил в Бургас. Това беше съобщено днес на брифинг на прокуратурата и главна дирекция Гранична полиция по разследването. Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян още в петък при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване са открити палети с сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества. Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, автомобилът и други веществени доказателства са иззети.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, а сутринта хладна. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната днес. В Ловеч максималната температура ще достигне около 32 градуса. Пловдив и София ще бъде 29 градуса, а във Варна и Бургас 26.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има. Пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Авторката на съвременни български романтични романи Люси Елезар гостува днес в регионалната библиотека в Ловеч. Срещата с писателката, която за пръв път гостува в Ловеч, е днес от 17 часа и 30 минути при вход свободен. Припомням, че тя дебютира през 2017 година с Сърце и камък. История, родена от вярата, че българската действителност може да предложи красиво място за развитие на един романтичен сюжет. Новата постановка на драматичен театър Борис Луканов Ловеч, Големият син, гостува в столицата в театър Сълза и смях. Столичани ще могат да гледат Големият син на 16 септември от 19 часа. В главната роля ще видим Влади Варгала, а в останалите роли участват Боряна Бабанова, Никола Танасова, Стелиан Маринов, Цветан Пейчев, Явор Костов Яша и Георги Трайков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, а сутринта хладна. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната днес. В Ловеч максималната температура ще достигне около 32 градуса. Пловдив и София ще бъде 29 градуса, а във Варна и Бургас 26.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Кое

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: които са насрочени за 25 октомври. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и Народна партия, Истината и само Истината. Очаква се днес от ГЕРБ да обявят, ще имат ли собствена кандидатура за президентските избори. Министерството на образованието и науката ще представи днес данните за България от PISA 2025 година, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знания и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA участват ученици от 91 държави.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32 градуса максимална температура, София 29, Южна България също 29 градуса, по Черноморието, за Варна и Бургас днес 26 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. This is...

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32 градуса максимална температура, София 29, Южна България също 29 градуса, по Черноморието, за Варна и Бургас днес 26 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва в официалното откриване на производство на високотехнологичен завод в Пловдив. Събитието ще бъде в 11 часа днес в индустриална зона Марица. Около 14 часа официалното откриване на производство на високотехнологичен завод в Пловдив. Събитието ще бъде в 11 часа днес в индустриална зона Марица. Около 14 часа министър-председателят ще посети

0: тук на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата 2025-та и с 0,7% спрямо от предходното тримесечие, съобщиха от националната статистика. Данните са коригирани към леко повишаване спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7% на годишна база. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт на страната.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32 градуса максимална температура, София 29, Южна България също 29 градуса, по Черноморието, за Варна и Бургас днес 26 градуса.
1: От важните теми до любопитните истории, от социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо от 9 до 10.

Докато пием кафето си и слушаме хубава музика в ефира на Радио Зетра, една неприятна информация. Авария на магистрален водопровод Черни 8 спира водоподаването за Ловеч днес от 10 до 18 часа. Вода няма да има и на 9 септември утре от 22 до 6 часа сутринта. За останалите населени места, водоснабдявани от водопровод Черни 8, подаването на водата е спряно до отстраняване на аварията. Това съобщиха преди минути от ВИК Ловеч. Останете с Радио Зетра, в минутите до 10 часа ще разберете къде е направен най-големия омлет и кой черпи днес за имен ден.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата
2: тази седмица в Кафе и още нещо е следната. Работата от вкъщи, удобство или мързел? Ако работата позволява, бихте ли работили от вкъщи, има ли ползи или пък вреди от работата от дома? Това са въпросите в темата на седмицата, а вашите мнения очаквам на телефон 068 60 43 43, както и с вашите съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Екип от 72 готвачи приготвиха най-големия омлет с картофи. Това стана в Испания. Ястието е било с диаметър 6 метра и тегло 10 тона. За приготвянето на гигантския омлет са били необходими 17 000 яйца, 1700 кг картофи, 300 кг лук, 300 литра олио и 30 кг сол. За боравене с огромния тиган е бил нужен 75 тонен кран. След приготвянето на ястието са раздадени 10 000 порции. Те са се предлагали с и без лук на цена от 3 евро, като събраните средства са били предназначени за благотворителност. И след тази вкусна любопитна информация в ефира на Зетра слушаме още хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Is that all there is?
1: Кафе и още нещо.
2: Минава 9:30, слушате Радио Зетра. Припомням информацията на ВК Ловеч, че авария на магистралния водопровод Черни 8 спира водоподаването за град Ловеч днес от 10 до 18 часа и на 9 септември от 22 до 6 часа. За останалите населени места, водоснабдявани от водопровод Черни 8, подаването на водата е спряно до отстраняване на аварията. Синоптичната прогноза пък показва, че ден ще бъде слънчево с температури в страната между 27 и 32 градуса. В София температурата ще бъде 29 градуса, толкова ще бъде и в Южна България. Тук в Ловеч ще бъде по-топло, температурата ще бъде 32 градуса. Във Варна и Бургас днес температурата ще достигне 26 градуса. През следващите два дни ще бъде слънчево, без валежи и температури между 30, 32, 33 градуса за страната.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Временна изложба по следите на кучето Древна Тракия гостува в Плевенския регионален исторически музей. В изложбата са представени данни от писмени извори, иконографски паметници и археологични останки, които свидетелстват за връзката между кучето и човека в Древна Тракия. Изложбата е подготвена от Националния природонаучен музей при БАН. По време на изложбата специалисти разказаха, че генетични изследвания потвърждават, че кучето произхожда от вълка, като предположенията са, че това започва от преди 40 000 години с многократни опити и смесвания на различни диви и обитомени популации в различни части на древния свят. В праисторически пластове са открити различни видове, въпреки че в началото броят на кучетата не е бил голям, те неизменно са присъствали в живота на хората и са изобразявани в ловните сцени. Кучешки останки са били открити и в богатите тракийски могилни погребения. Там те са полагани заедно с коне на изхода на гробницата. Все едно изпращат господаря си. Посетителите на музея в Плевен могат да разгледат находки на кучета, открити при археологически проучвания в различни части на страната. Показани са и различни роли, в които човекът поставя това животно, потомък в лова, пасач, пастир на стада, спътник на своя господар и използването му в гадателски практики. Отделен акцент в изложбата са кучешки кости със следи от нарези по тях, което показва, че те са били консумирани. Изложбата ще остане в Регионалния исторически музей в Плевен един месец.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: καφέ ή ως τενέστο.
1: Религия и традиции.
2: Днес честваме празника Рождество на Пресвета Богородица. На този ден се отбелязва един от големите църковни празници – раждането на Божията майка – Света Дева Мария. Нарича се също Рождество Богородично или Малка Богородица. По традиция на Малка Богородица се дава курбан за здравето на децата. Днес за именния си ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила и техните производни.

0: Радіо.
1: Найважното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава начало на инициативата «Малките големи герои», съобщиха от пресцентъра на МВР. В рамките на инициативата ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обясниха от МВР. Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията «Малките големи герои» дойде след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиан Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар, припомниха от министерството. Общо 45 души са ранени при станалите 31 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си. От началото на месеца при катастрофи са загинали 8, а са ранени 205 души. От началото на годината загиналите при катастрофи са 321, а ранените 5782 души. Общо 12 пожара са потушени в страната при катастрофи са 321, а ранените 5782 души. Общо 12 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие,

0: и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, с слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб да умерен от изток-югоизток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: По време на почивните дни в страната и интензивния трафик има 139 случая на шофьори заловени да управляват автомобил след употреба на алкохол или наркотици. Това съобщих от Главна дирекция Национална полиция по време на брифинг. Над 700 полицейски екипи бяха на терен, за да регулират движението по време на голямото пътуване за дългия празничен уикенд. При сравнение между август тази година и същия месец на миналата, все пак пътна полиция отбелязва спад на катастрофите, загиналите и ранените. Остава един ден до крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие в президентските избори. Документи в Централната избирателна комисия подават от партия Меч, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес е учредяването на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък на 10 септември ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Православния календар след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица. Църквата отбелязва Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е особено почитан сред жените. По традиция те отправят молитви към Богородица за здраве и закрила на семейството и децата. На този ден в храма се носят дарове, които се поставят пред иконата на Божията майка.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, със слаб вятър от изток.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, със слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, със слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб да умерен от изток и юго-изток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна вакцинация на деца. Право ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря. На този етап е предвидено като възможност да бъдат вакцинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания. Записванията за участие в програмата се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври. Стартира инициативата «Малките големи герои» по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение. По време на първото й издание ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай. Няколко хиляди демонстранти се събраха в понеделник вечерта пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия, АФД. Демонстрацията се проведе ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт с 44%, предаде ДПА. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от АФД». Алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Резултатът оставя възможността партията да оглави за първи път регионално правителство в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, с слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, дава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, с слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб да е умерен от изток и юго-изток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Радио Зетра 107,1.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас представи в Солун мащабен транспортен проект за свързване на Гърция, България и Румъния. Пътен и железопътен коридор между трите страни ще осигури нова транспортна връзка между Егейско и Черно море. От Букурещ коридорът ще продължи към Западна Европа, а на изток към Молдова и Украина. По този начин ще се осигури възможност за превоз на хора и товари като алтернатива на връзката през Босфора и Дарданелите. Според Дзидзикостас, България ще заеме ключово място в коридора. Финансирането ще е с европейски и национални средства. Трите страни, Гърция, България и Румъния, вече подписаха меморандум за трансгранично сътрудничество. По време на почивните дни в страната и интензивния трафик има 139 случая на шофьори, заловени да управляват автомобил след употреба на алкохол или наркотици. Това съобщиха от Главна дирекция Национална полиция по време на брифинг. Над 700 полицейски екипи бяха на терен, за да регулират движението по време на голямото пътуване за дългия празничен уикенд. При сравнение между август тази година и същия месец на миналата, все пак Пътна полиция отбелязва спад на катастрофите, загиналите и ранените. Остава един ден до крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие в президентските избори. Документи в Централната избирателна комисия подават от партия Меч, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес е учредяването на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък на 10 септември ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември на площад Тодор Кирков в квартал Вероша ще се проведе фестивал Twin Towns and Friends. Така Ловеч отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, с слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб да умерен от изток и юго-изток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, с слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 32. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб да умерен от изток и юго-изток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха от пресцентъра на формацията. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, се посочва в съобщението. Партия Меч внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Събрани са 5000 подписа от структурите на партията. Ние не сме се променили. Основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на Меч Радостин Василев. 34-годишен мъж е бил задържан в Ловеч, след като е получен сигнал на телефон 112, че обикаля около автомобилите пред блок 304. Мъжът доброволно е предал на полицаите пакетче с 0,51 грама метамфетамин. По информация на Зетра, сигналът е подаден, след като мъжът е забелязан да се опитва да проникне в автомобил с тел през прозореца. По случая образуваното съдебно производство, мъжът е бил задържан в район управление Пловдив. Служители на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са реагирали на над 50 сигнала за происшествия през почивните дни, като по-голямата част са били за пожари, съобщиха от дирекцията. Изгорели са сухи треви и храсти на обща площ около 300 декара. При пожар в Сливова градина край село Боримо са унищожени 13 пчелни кошера и 80 декара насъждения. В село Аглен са изгорели около 1300 бали са нов стопанския двор. Няма пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев откри разширението на производствени мощности на високотехнологичен завод, разположен на територията на Тракия икономическа зона в Пловдив. Инвестицията се реализира поетапно върху терен с площ от 35 000 квадратни метра. Първата част включва 12 000 квадратни метра производствена площ, вече изградена и въведена в експлоатация, а настоящото разширение добавя още 10 000 квадратни метра производствени мощности. Общият размер на направената до момента инвестиция надхвърля 17,5 милиона евро, което превръща проекта в една от значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България. КНСБ Ловеч организира обучение в Луковите и Ябланица по проект «Обучение към заетост – полза на хората». Това съобщи областният координатор на синдикалната организация Цветослава Атанасов.
2: Регионален съвет на КНСБ Ловеч отново е в процедура, като води обучения в няколко общини или по-точно в общините Луковита и Ябланица. Това е по средствата от държава, с които по проект обучение към заетост в полза на хората. За община Ловеч не е предвидено провеждането на такова обучение. Насочени са средства изцяло за общините, в които е по-висока безработицата, именно Луковит и Ябланица. В община Ябланица лицата, които са участници в това обучение, наброяват 20 броя, докато в Луковит те са 40 броя. Целта е да получат добра квалификация, която след това да им даде възможност да се включат активно в пазара на труда, да се надяваме да положат нужните усилия, за да могат да получат и добро обучение. Обучението е насочено в сферите на строителството, на стопанисването на гуги и на административните дейности и офис дейностите, като насочените лица от бюрата по труда, съответно в ТТБ ни от Луковит, насочват лица, които така имат съответното образование, отговарящо за тази квалификация. Обучението е не само теоретично, но и практическо на терен с съдействието на общините в двете общини, където предоставят не само свои обучители, но и възможност лицата, участниците в обучението да имат възможността да работят на място в съответните общини по дейностите, за които се обучават.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Day. Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на образованието и науката представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщиха от прес-центъра на ведомството. Резултатите за поредна година не са добри. Имаме спад и в двете основни области, които бяха на фокус в изследването, и в математиката, и в областта на четенето. Това каза министърът на образованието и науката професор Георги Бълчев. Резултатите показват, че във българския образователен модел има проблем. Трябва да се научим ясно да изговаряме проблемите на глас. Ако ги маскираме зад фалшиви статистики, те няма да бъдат решени, посочи той. Манастирът Рождество Богородично Ястреб край Ловеч отбеляза своя храмов празник. Днес, на Рождество на Пресвета Богородица, в църквата към Светата обител беше отслужена света литургия. Манастирът се намира на 2 км от Ловеч в местността Сливешки ливади и се счита за предшественик на Троянската света обител Успение Богородично. За молитвения дом на вярващите се грижи отец Вениамин. Общо 45 души са ранени при станалите 31 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си. От началото на месеца при катастрофи са загинали 8, а са ранени 205 души. От началото на годината загиналите при катастрофи са 321, а ранените 5782 души. Общо 12 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 227 сигнала за произшествия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник след обед на 8 септември стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Днес е голям християнски празник, Рождество на Пресвета Богородица, но за него ще стане дума по-късно в предаването. В началото ви напомняме съобщението на ВИК, че поради авария на магистрален водопровод Черни 8 е спряно водоподаването за град Ловеч. Водата ще бъде пусната в 18 часа, но през нощта отново няма да има вода, в интервала от 22 часа до 6 сутринта утре. Така че имайте го предвид. Междувременно след Какрина и Брестово режим на водата е въведен и в Тепава. Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за селото, там се въвежда режим като водоподаване и в Тепава. Там се въвежда режим, като водоподаването ще бъде осигурявано

на маломерни паралелки в три училища за новата учебна година. В подготовка на сесията на местния парламент в други ден ще заседават постоянните комисии, а за техните сбирки ще ви информираме след малко. В нашия следобеден блок ще си поговорим и за култура. Днес в Ловешката библиотека ще се състои среща с авторката на съвременни романтични романи Люсия Елеазар. Наричат я българската Сандра Браун, а Елеазар е творчески псевдоним. Това е старобиблейско име и носи значението Божия помощ. Още за срещата с интересната авторка след минути. В предаването ще стане дума и за програмата на Ловешкия драматичен театър през този първи месец от новия творчески сезон. След седмица предстои гостуване в култовия столичен театър Сълза и смях с постановката Големият син, но за всичко това по-късно. Останете с нас, сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: По традиция, в навечерието на новата учебна година, Общинският съвет на Ловеч провежда заседание, на което утвърждава маломерните паралелки в училищата, там където се налагат такива. Така и сега, но в случая на дневен ред е и проектът на бюджет 2026 на Община Ловеч, и именно той ще бъде голямата тема на разисквания. Именно в подготовка на предстоящата сесия, постоянните комисии към местния парламент ще се съберат в други ден, като всички 6 комисии ще разгледат предложението за проектобюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за настоящата година. В Комисията по образование и тази по бюджет и финанси ще бъдат обсъдени постъпилите предложения, касаещи изключения от минималния брой на учениците в паралелка или така наречените маломерни паралелки. Те се отнасят за основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Александрово и ловешките училища Тодор Кирков и Панайот Пипков. Сбирките на постоянните комисии ще се проведат в четвъртък в заседателната зала на Общинския съвет, като първа в 9 сутринта ще се събере тази по социална дейност, демографска политика и здравеопазване. Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации ще заседава от 10 часа, а 11 е началният час на заседанието на Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество. Обсъжданията в Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика ще започнат в 12.30, след което в 14 часа ще заседава Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти. Последна по график, в 3 следобед, ще се събере Комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси. Още за заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет и предложенията, които ще бъдат обсъждани на тях, очаквайте в предаванията ни в следващите дни.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонсът, че днес от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч ще се състои среща с авторката на съвременни български романтични романи Люси Елеазар. Нейните книги представят българската действителност, пречупена през призмата на красиви романтични истории, близки до читателя, стоплящи сърцето и предизвикващи всеки да се огледа отново, за да види красивото в действителността. С 11 романа зад гърба си, вярна аудитория и силно присъствие в аудиоформат, Люси Елеазар е сред най-четените и слушани български автори в романтичния жанр. Самата тя признава честно, че харесва да бъде наричана българската Сандра Браун. Има и ясни доказателства, че се справи успешно в компанията на големите имена в жанра. Нейните любовни романи са сред най-слушаните във водещата платформа за аудио и електронни книги Storytel. Срещата в библиотеката днес ще бъде първа за авторката в Ловеч, което добавя допълнителен емоционален заряд към събитието. Читателите ще имат възможност да се срещнат с нея, да обсъдят творчеството й и да получат автограф, а с покана за събитието сега ще чуем и Албена Йончева от регионалната библиотека професор Беньо Цонев.
2: На 8 септември от 17.30 часа ще направим среща с авторката Люси Елеазар. Тя е автор на съвременни български романтични романи. Дебютира през 2017 година със Сърце от камък. История родена от вярата, че българската действителност може да предложи красиво място за развитие на един романтичен сюжет. Второто и заглавие за една нощ се задържа половин година в топ 10 на най-продаваните книги на БГ книга. А третото предсказанието взема челно място още от излизането си. А през 2025 година за първи път извежда българско заглавие на челните позиции в класацията на жанра в Storytel.
1: Албена Йончева от регионалната библиотека, професор Беньо Цонев в Ловеч.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването е за почитателите на Мелпомена. За трупата на драматичен театър Борис Луканов Ловеч, новият творчески сезон вече започна. Завъртат се и първите представления, като наред с тези в Ловеч предстоят и гастроли. За петък, 11 септември, е планирана и постановка на сцената на Ловешката крепост, но повече за програмата на театъра през септември ще чуем сега от пиара Цветан Тодоров.
2: Драматичен театър Ловеч започва сезона за ловешката публика с две от най-силните си заглавия, които се радват до сега на неизменен успех. На 11 септември представяме Българ от старо време с Николай Румов с съдействието на община Ловеч. Представлението е планирано на крепостта на Ловешка крепост от 20 часа. По традиция при лошо време се мести в същия час в салона в театъра. На 28 септември представяме брачен договор с Влади Въргала. Това е в драматичен театър Ловеч от 19 часа. До сега, колкото представления сме имали, винаги пълним залата, така че те продължават с голям успех да се играят. През септември програмата предвижда 10 спектакъла и 2 външни събития. Започваме с гостуване в Поморие с писателското кафене. После големия син гостува в София, в Сълза и смях на 16 септември. На 10 септември, ако няма хубост, гостува в село Бели Осъм, което подсказва, че и малките селища са на фокуса на нашето внимание. Другите градове са Търново, Перущица, Левски, Провадия, Кубрат и други.
1: Цветан Тодоров от драматичен театър Борис Луканов Ловеч.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: По православния календар днес се почита Рождество на Пресвета Богородица. Своя храмов празник отбелязва манастирът Рождество Богородично Ястреб край Ловеч и в църквата към Светата обител бе отслужена света литургия. Манастирът се намира на 2 км от град Ловеч в местността Сливешки ливади и се счита за предшественик на троянската света обител Успение Богородично. За него се грижи отец Вениамин. Той зази задоволство, че в празничния ден днес в манастира са дошли много миряни да се поклонят в храма на Божията майка и да запалят свещ за здраве. Ние сме честити днес тук в тази света обител, която носи името на този велик празник Рождество на Пресвета Богородица, каза за БТА отец Вениамин. Храмът на манастира Рождество Богородично Ястреб край Ловеч е осветен през 2014, а възстановяването му започва година по-рано. През тези години са изградени църквата, камбанарията, жилищна сграда и ограда, както и път през село Сливък, който води до обителта. От тази година тя разполага и с магерница. Отец Вениамин припомни и защо манастирът се казва Рождество Богородично Ястреб. В далечната 1690 година, когато Ловеч е опожарен от турците, хората бягат от града към манастира да си скрият децата. След като и светата обител и храма са опожарени, историята казва, че един ястреб слиза от небето, взима храмовата икона на света Богородица и срещу течението на река Осъм я отнася в посока Троянския Балкан, където я поставя в короната на голям орех. Монасите, които останали живи, тръгват по птицата, намират иконата и там правят малка църква. Предполага се, че това е днешният Троянски манастир. През годините са правени много опити да бъде възстановена светата обител край Ловеч, но без успех. През 2013-та отец Вениамин открива мястото, на което е запазена единствено апсидата на олтара, вкопана в земята. Именно там започва възстановяването на храма с помощта на дарители.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Подготовката за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. През миналата седмица Централната избирателна комисия е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим. Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Право да бъде избиран за президент и вице-президент имат български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вице-президентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само още един мандат. Премиерът Румен Радев съобщи, че не се очакват рокади в правителството. Той каза това пред журналисти. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, заяви премиерът. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да ни издигнат кандидат за президент, Радев заяви, че не иска да се бърка в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. Местна власт, правителство, президент печелеше тези избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. 34-годишен мъж е бил задържан в Ловеч, след като е получен сигнал на телефон 112, че обикаля около автомобилите пред блок 304. Мъжът доброволно е предал на полицаите пакетче с 0,51 грама метамфетамин. По информация на Зетра, сигналът е подаден, след като мъжът е забелязан да се опитва да проникне в автомобил с тел през прозореца. По случая образуваното съдебно производство, мъжът е бил задържан в район управление Пловдив. Служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са реагирали на над 50 сигнала за происшествия през почивните дни, като по-голямата част са били за пожари, съобщиха от дирекцията. Изгорели са сухи треви и храсти на обща площ около 300 декара. При пожар в Сливова градина край село Боримо са унищожени 13 пчелни кошера и 80 декара насъждения. В село Аглен са изгорели около 1300 бали са нов стопанския двор. Няма пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври, съобщиха от пресцентъра на формацията. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, се посочва в съобщението. Партия Меч внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вице-президент. Събрани са 5000 подписа от структурите на партията. Ние не сме се променили. Основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на Меч Радостин Василев. Подготовката за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. През миналата седмица Централната избирателна комисия е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим. Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Право да бъде избиран за президент и вице-президент имат български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само още един мандат. Министър-председателят Румен Радев откри разширението на производствени мощности на високотехнологичен завод, разположен на територията на Тракия икономическа зона в Пловдив. Инвестицията се реализира поетапно върху терен с площ от 35 000 квадратни метра. Първата част включва 12 000 квадратни метра производствена площ, вече изградена и въведена в експлоатация, а настоящото разширение добавя още 10 000 квадратни метра производствени мощности. Общият размер на направената до момента инвестиция надхвърля 17,5 милиона евро, което превръща проекта в една от значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България. Премиерът Румен Радев съобщи, че не се очакват рокади в правителството. Той каза това пред журналисти. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, заяви премиерът. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да ни издигнат кандидат за президент, Радев заяви, че не иска да се бърка в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. Местна власт, правителство, президент печелеше тези избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. Министерството на образованието и науката представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. Резултатите за поредна година не са добри. Имаме спад и в двете основни области, които бяха на фокус в изследването, и в математиката, и в областта на четенето. Това каза министърът на образованието и науката професор Георги Бълчев. Резултатите показват, че във българския образователен модел има проблем. Трябва да се научим ясно да изговаряме проблемите на глас. Ако ги маскираме зад фалшиви статистики, те няма да бъдат решени, посочи той. Манастирът Рождество Богородично Ястреб край Ловеч отбеляза своя храмов празник. Днес, на Рождество на Пресвета Богородица, в църквата към Светата обител беше отслужена света литургия. Манастирът се намира на 2 км от Ловеч в местността Сливешки ливади и се счита за предшественик на Троянската света обител Успение Богородично. За молитвения дом на вярващите се грижи отец Вениамин.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция и

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна вакцинация на деца. Право ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря. На този етап е предвидено като възможност да бъдат вакцинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания. Записванията за участие в програмата се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Зона.
1: Стартира инициативата «Малките големи герои» по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение. По време на първото й издание ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас представи в Солун мащабен транспортен проект за свързване на Гърция, България и Румъния. Пътен и железопътен коридор между трите страни ще осигури нова транспортна връзка между Егейско и Черно море. От Букурещ коридорът ще продължи към Западна Европа, а на изток към Молдова и Украина. По този начин ще се осигури възможност за превоз на хора и товари като алтернатива на връзката през Босфора и Дарданелите. Според Дзидзикостас, България ще заема ключово място в коридора. Финансирането ще е с европейски и национални средства. Трите страни, Гърция, България и Румъния, вече подписаха меморандум за трансгранично сътрудничество.

0: Инфозона.
1: По време на почивните дни в страната и интензивния трафик има 139 случая на шофьори заловени да управляват автомобил след употреба на алкохол или наркотици. Това съобщих от Главна дирекция Национална полиция по време на брифинг. Над 700 полицейски екипи бяха на терен, за да регулират движението по време на голямото пътуване за дългия празничен уикенд. При сравнение между август тази година и същия месец на миналата, все пак Пътна полиция отбелязва спад на катастрофите, загиналите и ранените.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: Остава един ден до крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие в президентските избори. Документи в Централната избирателна комисия подават от партия Меч, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес е учредяването на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък на 10 септември ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб, да е умерен от изток и юго-изток, а температурите бавно ще се повишават и през втората половина на седмицата ще достигат 35 градуса.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

Това е Радио Зетра. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.